0: Туршун эспех исторично соба, историја румет по романи, манца, Адам Парно Шопе, па Клеопатра, е мајпалуни крај Аскиња, андо Египто.
1: Е плача си хали, са гропи ај плами, јај девла с архангелкате, фри мела ши ласкате, е румаре роден паламанде, вон си аканак акаркај, те керчула пе омајна асул авламањик плано со те керав. Чидовман, шоха чидавма, најман ги канчи утуњарико, ошил, кадокер но пато тај окрај. Ферите наш уден манде темлица, сите зумававте со ова ваканак. Ке суне ленма палпале, кај коди врама, ка на месимас е Клеопатра, крајаскиња анде Египтен, тај е мај зурали жувли анде лума. Тај аканак, симкате.
0: Амаре хисторија па Клеопатра лелпанде Египто, опрал ду језера Бершко до Лестар. Војси дешухто бершенги, тај лако дат ворта му улас, о Толемајос одешо дујто, кај сасо крајан до Египто. Тај е Клеопатра лас пердале зор, песке пралореса кај си дешуе ке Бершеско. Тај вилеско анав си Толемајос. Сака адесар кај ленго дат кај бушо лас. Фери, кадо нај мај чудно анде кади хисторија? Ке е Клеопатра си ансури ме, песке цине пралореса кај бушол Толемајос. Најпача пека на шунел пекадо, фери, пека ди врама, сас е краја, тај е крајаскиња, сар де влора, тај тена венвон хамисле нормалне манушенца, ансуринас пекадал краја, песке праленца, вај пијанца, тај унивар, ви, пенгеша воренца. Тај ака анак, инкерчири кан путрде, тај шун мај дур, ке опруч лако тернопрал, кај си ви лако ром, сија Клеопатра јек мајцино пралоро, тај јек цини пеј. Вон си штар прал тај пења, тај савори, ка амен те инкрен е зор, тај те инкрен о тем. Тај ка докерел, ке савори зумавенте, ке лавен јек каверес. Јо, вите му дарен јек каверес. Ферите лен е зор, тај те ашон крај, вај крајаскиња, ке о Египто, си јек барвало, тај зурало тем, пекади врама. Е баре пирамиди торџон учес, тај телал бараарене мануш фрукти, тај зелени мата, анде коди пув кај си лаши, пе коди врама. Кадо керел пе андо шерутно форо кај атунчи, бушолас Александрија. Коте са зви шукар барвале палјацура, джиса анда сон на кај тај мармуро. Те састут е зор андо Египто, атунчи са нас јек, анда лумаке мај зурале мануш, вај чачимаса. О мај зурало мануш, анде интрего лума. Толемајос тај леске мануш, кај жутинлес тај денлес думо, ди кен ке Клеопатра си е клаши крајаскиња, тај ке мануш каменла, тај кадо најдраго лакечине пралеске. Вовчи камел те улаве лезор песка бара пејаса, вај ромњаса, ке пала уни берш ке лавело Толемајос тај леске манушла, тај шуденла теле патрона, тај вој мусајте на шелтар, те нам ударенла. Клеопатра весто сарда сакана комари пе, пај бари темески зор, песке пралеске, фери на пачан, ке вој фери каде, делапе. Вој ачарел ке латро буј жути пе вари кастар, те бири ти лел пердал е зор, тај е трона катар песко прал. Тај кадоманош нашик тавел биле кон, на-на-на. Кадоманош мусај тавел мај цера, ка са во зурало, саркај вој сас мај англал. Тај фери јек мануш сас ка са во баро саро крај вај крајаскиња анде Египто, тај кодо сас о баро шерутно кај Румаре, о пинжардо крај, о Јулиус Сесар.
1: Сако джес авен мануш кај камен те врубин леса, вај маген лестар жути пе. Кодо значи, ке ме мусајте кера варисо, делелма сама. Јекан да муре бучара, андас јек коно, ме лале гаденца, тај ме гаруджилем, анда кодо коно, тај минджар ингренаман, кај осиесар. Вовчи жанел, ке ме симкате, кадо коно, си куци ме, тај са ханджулма на канак. Ке чак, Mesim je krajaskinja, kados imangi graca. Veri, so te kerav, musaj te kerav kado. Či di kav put, kodosu di kav si ik cera, udut anda ik cini gropa, di kav ušukar pata loko, anda ik bari sala. Piritiš u nav siesaš hango, vovsi feri u njim metri mandar. Musaj te masi avri anda kado graca gono akamak. Čak me si me krajatskinja anda Egipto.
0: Taj vorta vikade sas. Ošero ande Roma o rumare Julius Caesar ču dipe zurales taj vi imponolipe ke Kleopatra si zurales gođaver taj manuškeren sas o vojlendar mangel o Julius Caesar najdilo taj žanel kanavari kon kamel te diljareles. Vov žanel ke te žutija vova Kleopatra lela vivove kcera barvalimata anda barvalo Egipto. Caesar, daspe abakado gindo mai anglal, telel perdalo Egipto. Ta vene rumare inke mai bare, ta inke mai zurale, ta te jutia vova Kleopatra, ci avlaleske musai te jal andre ande bare marimata. Ke marimata si kuc ta kuštulin zurales but. Kade avlao Julius Caesar te Kleopatra e mai zurale manuš ande intrego luma ke tanes. Caesar lele decizia te jutia Kleopatra. Taj ketanes njerin vone zor katar lakocino pral, ke od Tolemajos me erelando maripe, taj vila kicini pej, kaj žutijas e prales. A kanak ašol feri e Kleopatra, taj lakocino pral. Taj ta šavel e zor peste, ansu ripe, voj pale peske praloresa. Jo, mišto šundan, dujto data ansu ripe voj peske praloresa. Feri lan najči soske planura, te ulavel peski zor peske pralesa. Fera kanak, kaj variso savšem kaver. Jek bajo, kaj konik či žanel, siko do, ke je Kleopatra si pari, voj si kamni, taj odat, kaj o šavoro, si o Julius Caesar.
1: Mure dup me dukan, taj oper barob anglamande, pa naboteste, a čarna je manuš, ke sim kamni. Feri kodo čihal ma bajo, Julius Caesar, si odat. Taikodo značija, ke mure šavures, avla e mai bari zor ando Egipto, taj erumare, avla mai zurali ande intrego luma. Kamle mas, te žanav, so o Caesar gindoj pakado. Kade kinisi? Kama feri te pašlovav ando pato, taj kamav mure pučara, te len sama palamande. Halo, pur de mai zura ales. Ke ta toi mange. Kam este mera van do taci pe? Vai so.
0: Jek šavo arakadjol, ka je Kleopatra, taj vojde leso anav Cesarion, kodo znači ocino Cezar. Vojlel decizija te mukelo Egipto, taj te tradel ke o Cezar, kaj vorta si maškaralande peski Roma. Taj jo, kado tradi pe najskurto. Voi musajte tradel bud džes pa mediterijanitsko morja. Feri, žipun voja resel kote, kerđol peko doso voj feri birja ste dikelande peske maj nasul sune. Varikon mudarel Julius Caesaros. Čižanas, sar voj laskadi informacija, ke kadose zurales durmutko delestar, ali šajta čaras, ke voj kerđila zurales brigaki, ke lakiša voresko dat. Sas mudardo, taj paše kerđila zvoj zurales holjarniko, ke žipuno Cesar mu ulas pendas vov savorenge, ke lengošavo o Cezarion čilela perdal leski korona taj lesko skamin. E Kleopatra ginavlasko de lesa, ke lakušavo lela perdal, ferina, si kađol pe ke Cezarosko moštovo šavo Octavianus, kaj hrtlen ara kađol pe varikaj, sit lel perdal ezor. Kleopatra čarel pe dili, te čarel ke vare kon kamel te diljarela. Voj mu kel sa, te tradel pal pale ando Egipto. Podrom kere del pe voj gindo, taj kerel je knevo pljano, te lel perdal e Roma. Ke vorta sarando Egipto kamen zurales buđene te len perdal e Roma. Taj sa ezor, кадо жанел Клеопатра. Вой жанел викодо, ке ек анда сако долкай камелте лил пердале зор бушол Маркус Антониус. Тай лес си ворта е коли е Октавиано Соса. Перфект. Тай Клеопатра дел пегиндо, ке те авла о Маркус Антониус пе лаки рик бирина вондуй те лен езор песке. Вой лил децизия те традел, тай те маладжоле Маркус Антониус Соса. Тай традел по дуйто, пе песке май шукар параходура Медитарианоски, морја. Тай кодо керел вој, те керел о Маркус Антониус, та вел импоновано. Тай ворта каде ви керджел пе, анде Маркус Антониусско јило переле Клеопатра, та анде леске јака си воје май шукар жувли анде интрего лума. Вон лен пе, тай лен авна трин шавора. Ленге са зура алез драго те пирен пе пачива ке танес. Вон пирен пе пачива, тај вивон керен баре пачива, кај шајте инкрен куркенца.
1: А канак мусајте керджол кодосом мека амав. Варикон анде муреша вура, мусајте лен пердал, ви Рома, тај ви Египто. Аба најман зорка да леса. Е бари пачив сиан садо. Тај лемпа манде, муру шукар сум на коно ланцо, кај муро камадо у Маркус Антониус тасма. Муро камадо. Фери вита арав, ке е душманура, аресена амен, вари са во джес. Тај мусај те марас амен, тај мусај те нири са арас. Ај мусај те малавасте еле, е Октавионасос. Тај леске кетанен. Јоквар, тај ми што тавел.
0: Пе јекрик пе Медитарианоцки морја инкрел пе е Клеопатра, тај Маркус Антониус. Тај пе каверик инкрел пе о Октавионус. Авла јек мари пе. Кадо жанен савори, тај кодо конјерија инкрела алу маки бари зор. Кодо жанен савори. Кано мари пе лелпе, чи жанел коник конјерија, англони мастар, ке сел дуј рига, си зурале, тај марен пе зуралес. Фери пала јек врама си каджел пе ке кетани, кај Октавионус си мај зурале. Клеопатра, тај о Маркус Антониус, мусајте нашен, тајте гаруджон, тај аресен анде Александрија, о шерутно форо анде Египто. Фери чико те чи бирин те инкрен пе, ке бутанда лаке душманура аресен жи анде Александрија, те аканак ачарале Клеопатра ке вој вестоја кадо мари пе. Сала ке суне па зор тај барвалимата, хасајвен англа лаке јака. Тај вој гаруджел варисар ката Рома ке кетани, тај му кел јек хира ке вој мулас. Фери варисос мај чорес керджел пе атунчи, ке канао Маркус Антониус шунеле хира, ке лески камади Клеопатра мулас, дилјајвел вов анде брига. Вов дел пе гиндо, ке чиму ке лај кетаненан да Рома те астарен лес, тај ваздело пре пески куциме шабля. Панда вел пески јака, тај мала вел пески шабля анде пескопер. Кана е Клеопатра шунел кодо, ке о Маркус Антониус си помери пе, керджел вој зуралес бригаки. Ке лако гиндо нас, ке вов са сте пачал, ке вој са спомери пе. Вој мангел леске бучарен, та навен лес лате, коте кај вој гаруджол. Кана Маркус Антониус аресел лате, мерел вов анде Клеопатра ке вас. Клеопатра чикамел тавел астардикатар Октавианус, тај керел сакодо со Маркус Антониус, тај лел пескотрајо. Е хисторија пенелке, му класе ке насуле са пес, те динда лелла, андо колин, фери коник, чи жанел вај кодоси чачипе, вај на. Кана е кетани, аракенла, пашљол вој мули, анде пескопато. Езурали Клеопатра си мули, тај ласа жалвио суно андо гробо. О суно, та веле мај зурали жувли анде лума.
2: Tushundan episoda pa Kleopatra ande historicno soba historierummet på romani kai sikerdi katal munk studios katanese svedicke radiosa Radio Romano. Programo saskerdo katar Adam Parno Shoppe, aktor Kassas Mimi Shoppe, producento ai Boldi Pepe Romani shipkerdas Adam Parno Shoppe, originalno versia saskerdi katar Martin Engborg, Tove Palén, ai Frida Claesson Johansson, svedisko buci ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ai ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Gamestationes be mai but intressantne programura kusa uniande mai intressantne manus ande historia. Jan Pamaro app Sveriges Radio aeroden po historierummet po romani.
0: Tumeshundan historicino soba historierummet po romani kai saspa Kleopatra. Skina mengeso tumegindon pakadal historicine historian do Radio Romano po radioromano@sverigesradio.se vai pamare socialne medie. Na bisenke bientar ken mai but historicne historie polovari pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, tai pa Kleopatra. Tai pa naboteste shunena vipa cover historicne manush po Arli dialekto, kudolavna pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, tai pa Albert Einstein. Tai kadalesa romali shavorale, arislam poa goran da disot non shavorengo programo Radio Romano, kai shundanik historicino episoda anda historie rummet po romani. Te si kadec ki cibi risarante shunen sa, jan pamare internetoskirik www.radioromano.se tai pamare applicazia Sveriges Radio. Rodeno pre Radio Romano vai romane paramici, tai kotara kenam mai but historicine episodi. Adam Parno Shoppe si mekai si mastumenza ages, manga ashilas feritina isi tumenge anda tumari kuch vrama. Shukran Yazilan, Romale, Shavurale, tai ashen Develesa.

Lascio jazz Romale Chavorale, a vi lasse vramate shunen po mai lascio Chavorengo programma Radio Romano. Da me consentumenza jazzim u Adam Parno Shope. A jazz birinate shunen pe historicno soba, historie romet po romani, kai sipa jek historicno juvli. E legenda ricno kraja skinja, Cleopatra anda Egipto. Кај са се екзурали шерутни, опрал дуј езера бершко до лестар. Вој марлас пете инкрел езор, кај вој инкрелас, тај ризикулијас интрего врама те хасарел. Кодошу не наѓес. Фере набистрен ке бирин витара кен мај бут инчересне хисторичне маношен, па мари интернетоски рик www.radioromano.se, тај па мари апликација Сверијес Радио. Kote se akanak polovari, Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. But interesne manush. Feri jipun keraskade kemu kastume te shunen pa Kleopatra, lasik muzika ki pauza, a gjilasa Palma de Mallorca.